0: Ai ai ni fainga tā mani whaafi tā uli whiangai ma lau whanau. Iei ai lau whasoswani mo I lātou. A vātou le poto ma le atamai e whaatino I nai. O ngā lue ngā peona e wāla a wina ai lau whanau. Ui e ngā lue lungo wa alele peona mātou o vāt. So se tafa le lau langi. Ia manuia ngā lue ngā uma. Ia tau nuu le manuia I loa lofa. O vaa I lungo le sami o vaa whaangota. Vaa fela ua I hei o loa. Vaa e fua I hei tangata. Ia malutia I loa lofa ma loa wanga lele. So se ngā luenga. Malu le malo. Whaamu le mole ta ma. Ue ngā lulue. Sa avale le fale mai. Tine mu. O ta avale fio I lau ele ele. No fua hafi. So se ngā luenga le atua. Tonu so se falifai ngā luenga. Ia malutia la atau uma ma ia manuia ngā luenga uma. A vātou le poto ma le atamai. Vātou le whautau tae le lei. Ina ia mwhaiore whātau nuina o ngā luenga. I le alofa. Ma le poto ma le atamai ma ia te oe. Ia ielo le whautau tae. Ola mātou wāla aulea ma le whaftai le suafo Yesu. Mātou tu inātou ngā luenga umalawa. E mawhai ngā luenga ia te oetama. Tālofo ia lawea ina niso taimi. E eile fili ma ti Apollo. E tau mwhai whaaleanga pe une iaio niso ngā luenga. E mātou tālo pia tineia le mana alofa o lau fio. Ia whaftai ta maa I manuia. Ngā luenga umalawa lofia ngai matangata. Ile aise ngā luenga e whatau wā. Ia amataina ngā luenga le manuia I loa lofa. Ia whaewina ngā luenga le file mū I la wafio. Whatau nuina whai ngā malanga uma le manuia mai a te oe. Ia le file mū ma le saonga le mū I sose ngā luenga. Ona olo suafa Yesu o mātou tālo mbala awa tuai nei. Amene ma amene. Whamole mole lau sunga se yuli pe mwhaila wana vai na mai le tā maftanga I se vi inga, paftai, te whaawa wailea.
1: Ia wale leia la taina le tato pese nea. Mena ngā whaalua paftai.